oba kiki olw'olina okuba nga lutambula kale nno mukurikireeyo ddala abasobodde okujaganya ogira bakujaganya sobodde okujjukirako abantu a wonna we mukwatidde ensonga eyo kubanga wali mu butongole abamanyiddwa z'ensonga ez'ebyobulamu okusinziira baali bakikwata mu bukwasa aga nti murundi guno si we kijja okuba era ensonga mwagimanya yakirwadde kya bbola kyabbola yakirwadde ekya bbola azini ebbola zekazibwazalisaafu mukambo lya wasaabasajja ekifa mibandayi programu bwekika uganda bateekamu amaja mu mbeera nga bwesobola okuba nga etambula wamagwe ffene ne tuvimbavimba n'okuba nga te ebigambo tubituusaako abantu betika bongera bongezi kwejjukiza nti bwe buno budde bwenyini bwosobola okuba nga nawe olumbiramu ekintu ne kibeera gumite ngaengeri bwesobola okuba nga etambula naku bwe tuba nga tuvudde mu lw'abajulizi kiregezero balutambula mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola